0: O Radio. Ийм яг гэрээр гуаро.
1: Алижаа нэг юм гомгом.
2: Мар мэ пачо.
0: Итийг нь O Radio.